ne vidim svetlo. Ovim zaključujem našu današnju emisiju. Nadam se da ste uživali, ali vaše druženje sa srpskom zajednicom tek počinje. Večeras u 19 časova u crkvi Svetog Save Woodville Park igra se ljubavna komedija Begulja. Komedija Begulja. A sutra, u nedjelju, ne propustite Đurđevdanski uranak. Sveta liturgija počinje u 9 časova, a zatim sledi program za decu. Životinje, farbanje lica, skakaonica i dečije igre. Kuhinja je otvorena od 12 do 18 časova, a muzika uživo kreće u 13 časova. Dođite da zajedno provedemo nedjelju u duhu zajedništva i tradicije. Ja se ponovo čujem sa vama sljedeće sedmice u petak od 18 do 19 časova i naravno u ovo isto vrijeme sljedeće subote od 15 sati. Hvala vam što nas slušate. Uživajte u večerašnjoj komediji i sutrašnjem uranku. Ostanite zdravi i blagosloveni. Do sljedećeg susreta s Bogom.